0: cumi na gatandatu rero ni wa basore no obitaleo Messi na basore nyaka veri kora ko byibuze aricyo baza kumwamo nka challenge kabisa wendo kivamo basake bakuza n'ikibe iza kuta iza barero yeye ibintu ko bikaze ibintu ko bikaze nyabona ibintu ko bikaze tereka mato somo tumoga yewe yes Yewe.
1: Maestro.
0: Ndakwemera maestro.
1: Yemba nakubwiye ngo mumunye byo.
0: Nanje mangutegereje mutaramo wanje.
1: Iyo nabara ucare rwane.
0: Cyan. Eh. Aha.
1: Ishe ne kubari jantiri za hora na karaka ka popo. Ka veri.
0: Eh.
1: Ya
0: reka tureka bisako byakunda kuri ka ego
1: umuhanzi
0: eh
1: igitangaza
0: Bruce hey we give you Alfonsina ti 001 mu bicu David Kabarore ayo ngata tuzana no type witwa Jire uri kucyani ka Tiger Bihezu yitwero icyamumare no makenzi Nawe rero usikye neza cyane kabisa. Tuzanye matita tuyo gutora kugira ngo tumenye ngo yinde basinze. Ubona ziga tonga pose gato mbere ko tugira mu match y'ibyo Misiri rero. Samoya zaje turanga Samoya. Za mu gitondo turanga ha tuvuga ati bimeze bite. Bingi mane na fasha tanga tuteka hejuru. Ya la no kwese cyane kabisa ugureno iminota 2 iska yo gutora kugira ngo dukonfirme mu gatora ni match zikomeye cyane rero kibatora mero ya batara mwatari yebita Iran azo kwa cyenge cyo gukora Misiri mu gihe cyo cyo gukora ni cyo cyo cyo gukora cyo cyo gusaba iyo cyo cyo cyo gukomeza abanyamisiri bo bamaze gukomeza rero muri kuri cyo muri rusange rero bizako rero ibintu bikigoye
2: tu ya yeah.

0: أي بقى ممكن يوانيوم إذا كان يجوا
1: أنا أوفسايد
0: أوفسايد
1: ولا أوفسايد إيه أنا أوفسايد
0: بيتابع ممكن يوانيوم
1: أنا أوفسايد ويه باش أنزه
0: باش مي
1: باش أنزه
0: يبقى
1: ويه يعني أتاشي
0: يبقى ويه داريز ويه مندراندي ويه يبقى ويه
1: توزعوا موضوع من المسابقات المكملة زاو
0: يبقى ويه
1: كلا بابا زا Mpira wa waza Mpira wa waza kabisa Ya la la la la la la
0: Ula mutipo unetoma na humchi ni wanyuma Kusuku mzama ya kweli baga suja mkuchiku waka batakatechiri
1: Bakande, shaku ya Senegali ashu sigare tu
0: Oye sila kese Senegali, shaku ni rani kumizi kuhuna na Amerika
1: Amerika ya yes
0: Amerika
1: ya
0: Trump
1: Tala mariro kunga nari ya disi Trump wahis.
0: Amerika Trump kuna kwa basa jana wohuri.
1: Hei hii ni mubya hii ni. Akak. Awa kumuhara wa muzi. Kumuhara wa ufunze kwa shauti na Trump. Ana kasele chipa ni jesa mukanya. Irani na chuma chuma. Imi no tayari nyuma. Chirajamo. Chirajamo. Metanya kabisa jeo turakona ria Awanya ina jeo turakona Awanya ina jeo turakona
0: Ei, kabile jeo distroshimu
1: Baje kuturakona baite Sudara uso za ye Subizamo Subizamo Baburuko bajenda Barazamuka Satanarimo mugome barakamuci ibintu yewe imanike shira mu Samaria mupira kugiza mama kabisa
0: Pira ni mubiru ga?
1: Ya kama, tunichi utakomeza bro
0: Pira ni mubi?
1: Irani kabisa anga, minotanyu manga ha?
0: Pira ni mubi bro
1: Irani anu bila kumichane Uyibese lzani mwabashaku kumamu Bila komeji
0: Ngana nama wala nafunga kongo, bro ndo kongo Irani shaki kumeza nukuli kuimana Ye babu wei
1: Bari kumanyo gata anda tariku ya kwe kubaba wa kumeza butaram
0: Irani?
1: Mabeske luza Ima wanichi biteri jena erde Kongo Mana ina
0: Iwezi kwa likufana Irani kwa likufana kufana Kongo Iwezi kwa likufana Irani kwa likufana Kongo
1: Irani ya hez
0: Irani
1: Ya funzu mwore tosunye sansa yonjia
0: Na imoto kapitesa
1: Aku kena baru waktu yang kau sedap lagi macam gua yang jadi. Apa pun semua orang mau jadi. Macam yang kau tujuh Amerika.
0: Nama nama ufuns.
1: Macam yang kau tujuh Amerika. Mereka tu jauh itu jenis.
0: Ni apa jenis asam?
1: Amerika.
0: Ni akemiran nak kenyal. Gua akan gua sokul. Awal awal kui cepat tujuh orang jemah bawa business. Amerika ni akemiran gua tin gua. Apa zai ya pretending aku yang maybe shark kerja kasar cuma yang mikir ika uku kita
1: match emis ya la la kebisanya dan motorino ayah baca tu mengani baca tu ikuti la best rusa
0: agak jauh shark aga
1: malu ni di tapi orang zaman semuka orang zaman kebisan okay kita kuleno Iran igu mnye kuni agat tu itu apa tu mnye agat tu best rusa ifta montata tu nama kita nanti kita gifite izigami Inyuma na makipe kwitondera ni kimwe cyuga kurosia ifite atatu nayo ni ya 7 harimo Algeria ni ya 9 harimo irigo yatashe ni kimwe cyuga RD Congo ni amukitsinze yahitfata yagite yira manota ni Senegal Senegal muri uyu munsi azakina izazamuka nka best rus
0: Dawe shala ala akbar Alhamdulillah,
1: Inna lillahi.
0: Alhamdulillah.
1: Awiji sama rawe. Todo irani umwe arambwe ati ni cyo twari gabisa. Byanze. Ubwo bivuze iki rero? Niki kibaye?
0: Niki kitunyuzemo?
1: Bivuze ko ekipe y'u Rwanda muri kimwe cya mirongo kimwe cya 16 bazakina na Paraguay, Abafaransa bazakina na Suede, South Africa ikina na Canada, Netherlands ikina na Maroc, USA ikina na Bosnia na Herzegovina, Brazil ikina na Japan, Cote d'Ivoire ikina na Norvège. Ibindi bihugu biramenyekana mu mugoroba. Ubuyobozi ko ibihugu bikomeje kano kanya, Ababiligi barategereje ndetse na Misiri irategereje. Warababaye?
0: Ababaye mwana.
1: Bibaho.
0: Ako, ruga. Abantu bazabije
1: ukuri ubu gusinzira. Ha? Ubu ukuri gusinzira.
0: Abazabije ukuri ubucukumbuzi barebe.
1: Eh.
0: Umupira ushobora kuba ikintu cy'isatanike.
1: Nasubonye ukuntu bitako bigiyemo bikavamo. Ano siyo mi grupi ya usawu katoa yetu ya ntiki gana kabisa. Ureche ya jiyo mutaramo. Awita karambizi. Grupi ya usawu jana kabisa wanwariwa na irapini nzo mkwe o mngizi minjina mi grupi ya nchu kabisa inako. Mnjana mkwa sasukaribu tia natuka kumusodo kabisa wii isho ya chuku mgroba ya iji tondo. Atu Suede isande France kweri ya. Suede isande France kabisa. Awe tawa wiki agio kiri sato kumina wabona wita wa Maiko Olise. Nimiriko mechane. Alalalalalalalalala. Iyo wita misiri ya achirihe. Kwa hame mbona. Egypt. Oyinguyu ati Norwege ni ezubgenge. Yahunde Suede kujirango baje. Kuri Ivory Coast cyane nyine
0: Egypte n'ingushye twosengiyumva bayi tukabanye neza usaza itwa Flash Gangs ayima tukabanye neza ndeshimiye Samuel abari mwari ko twadusezera twitahire adutahire tujye simbizi
1: kwanza rushye no cyariga simu sari majus komeje na none ngaya to kisa satane kibi ryo kurusa je ndiyo ligagana
0: kandi gato kandi twatonye ni mukanye
1: abongeza na Panama. Mwenye sasoni jiche chipe juga Portugal, manu jipe juga Kolumbia, machu mechani. Erde kumuni chipe ya Uzbekistan. Mwenye reno sakumi chipe juga Algeria. Ile china na Autriche. Mwenye jodanya chipe juga ya Argentine. Todo soja chinubita, machu za matzinda, tukinje mwenye knockout stage.
0: Machu za matzinda zira na njero mkanyo.
1: Sakumi.
0: Kali jirani namba wa jitu kwa ma, nyo foste.
1: Nae bajino nda baba ine mama ruko muri kuba tita bamukanwa
0: aba ni mara ti bari pole sala nange ndiye nesha kera ni kuje ko byanze twiyiki
1: akore mu kwa umuntu ajye bika bwaza byuka bizanye gutuna
0: bizwe tobuza twi gukora
1: mura baya yanga yuta jabuza
0: nuko zotwari turi none uzabumba rundi 32 ni Benjamin hano gatsibo. Basore mujye kuruhuka mwakoze akazi kabisa. Turasubira ku mugoroba mwakoze abasa Canada tototeze yombi twa Serugo.
1: Serugo Alex injame group wana Serugo. Serugo Alex kora kiyo link injame group.
0: Utarinjamo nago tuvanga.
1: Wanika ati nyiri Serugo ninjiye.
0: Njame
1: group kwa turabibwira winjiye kanda aho. Serugo Serugo.
0: Serugo injame ndani muri group. Kala kuri link utarinjamo.
1: Serugo Serugo.
0: Ati Egypte yakomeje twabonye neza kabisa mugire munsi mwiza ni muzaje mwogeza mugiye mushyiramo akari ya kanungu bombe turagakunda ni mwenyewe mushabino arakoze cyane bombe mwatujyeje kabisa mugire munsi mwiza noneho zabumva run 32 match ya Croatia murayidukorera cyane nta match tutabukorera. Okay, mwakoze kabisa ariko no story nyinshi mwaduhaye niraguha Vedaste Nyanza ku busoro.
1: Sergo na garinja ntago nabona.
0: Sergo kora kuri link winjire.
1: Oyi nawe numa ari kwinjira tuta tuta. Ara tanuka to yero cyamu tumwe ro gakeke cyero imunsi ekipe y'igu ya Portugal ira kina mu cerera. Igu cyane ekipe y'igu ya Argentina ro Messi araza ko da hari mu kicyambe ze ko match yose n'ubwo yashaka gaza bicara ro Messi. Wayimunye hari yacyo ta standing. Senegal igu ni kwanya gatano. Yari imanutse kare na kake ipangwa iki yiga tetsuka gatandatu. Na Croatia yari gitimanura Senegal gati tire kwa kari.
0: Aya zanya makipe munani.
1: Eh.
0: Ha.
1: Cyo tiko de chipti joro bro. Ah sha. Tu cene state startup sta de indi. Iringa ari ya meltdown town gado.
0: Oye second.
1: Mawe
0: ruganzu meze.
1: Mawe ndi tayari.
0: Zige mawe.
1: Mawe ni tacha ni kabisa watana majina wa shiramu tumwaga chega chereno. Aena kuna watu ya tuwa sezera. Nizere kumezi ni za chane. Samo ya mnota chuminungi. Ya la la la la la la la la. Kumeza njemi grupe na wana chana kabisa watana majina bora ga chega che. Wita Shadra na kuhunya ati. Wita Emi ati. Niseru kwa ninji. Oh ya nagu seru kwa wajenda.
0: Seru kwa tukwa imana bapu.
1: Yes. Abasa timujiru muhanda mwiza kabisa ubundi ningebacha sasa nka tuta bedaste aya nakora ugenda winja mu group ukora na subscribe gacha yezi nafika na kumusoza rero aha mukaga turi no ni tennis sport
0: sko masa tari mbiro
1: nasujyango uziyango ni twaye bwo kubagana bwo ino tuzangano kandi amashiri kwana no makuru twabwi akora amakuru ngaza twatubwira maraga yakajya bajya namakuru
0: amerika kadukora urugo
1: aya aho muno mwe bose ukina mayo
0: ko yozu yinda yagiriko arano yakora mushimo
1: bona iteretse mo
0: inda
1: yawe
0: utaye mwana
1: arako yanga nk'umukenye buduta duta
0: za sports se
1: eh
0: ya mbere ni yuko niko Williams yavunitse nazakinje ikombe cyiza
1: mhm
0: unyere diriye byawe byamaze kurangira
1: niko ibi sexy unyere ibere kuma nk'ukutwikiza
0: oh reka mukora mabombe
1: aya Bombe
0: rekuzi. Barazikunda na kuri recording. Ndakora bombe za mashusho za zindi za live. Barazikunda. Suzuko sikunda.
1: Oya. Bara tugira makuru. Ega ndere barana, ndere barana turi gusoza. Bara bango turi guta.
0: Irana nanze.
1: Turi gusoza gakeke.
0: Irana nanze umwana mubi.
1: Bo twagiye dukore bombe zingahe? Ushaka eshanu.
0: Aho yego ushaka bombe zingahe?
1: Amakuru agezweho kano kanye updates.
0: Bombe
1: shan. Eh, ana ko mujyana ukora subscribe mwinjira no mu group WhatsApp gakeke. Ndizuka namba
0: ikuteje.
1: Gutyo. Eh.
0: Bombe shan
1: kabisa.
0: Awe mwe mushaka bombe twagera bombe. Bombe twagera bombe.
1: Eh, andika muri comment ati bombe.
0: Baba ni utazuka turazikora tuye kwita tuzikora nanga.
1: Yana na na na.
0: Je kunegana kwa bimu.
1: Oya kunanirwa nta gahunda.
0: Ya mbere ni ariko akanyubabwire.
1: Niko William.
0: Bombe! Nico Williams inkuru tari nziza ku bakunze kipe y'u Espagne. Uyu muhungu utari inshuti na Fernando Barcelona ntagazonje kugaragara mu gikombe cy'isi. Yamaze kuvunika kandi umuntu afite izonye gutuma atagaragara muri match nimwe. Icyo mabaza. Ni gihombo kuri kipe y'u Espagne mu mikino ifite kuko kubonye mu gikombe cy'isi ntago arafata titre ku mustafa. Ese cyaba ari gihombo? Munsubize muri comment zo kuri chat kuri YouTube yacu. Munsubize muri comment zo kuri chat kuri YouTube yacu. Doing is that one way.
1: Bombe. Yuni amre kabisa. Tutemi ndi bomo mwe cyo kita ni bombe shano. Tugeze kuri shahi.
0: Ikiye kabi no do kore anga uto.
1: Oya ko yina no so urugudishinama. Wekogwe.
0: Okay.
1: Tegura. Uduhe bombe. Bajya nsomutunganya nyuga bisa ati bombe. Ati bombe twagiye.

0: Który ten spot?
1: Nibukai.
0: Kateni ten spot gato zenye chuta fununu za ndani. Eseri osuri mezoite. Eseri pere mezoite. Aseri mezoite te. Uyibutano uwe sandina te. Kawa vila nchwa kuri meji beji kwe jantuine. Ati mkwere lopu kabisa ati. Ehe barabiche machane. Ateriko na yon. Ni ati ngwa. Ata jantini kabisa la famo kabisa ti bombe. Ati wapiti ni vya kunda ha. Ata yugo semesi avuye moho. Ati lopu kabisa ti. Uche mla kabisa. Ati nusa narudo. Waraji ndana sana kabisa. Sana sana. Waji bombe wa tizi ya nyuma skita hina.
1: Gusumu utumu.
0: Utumu ne.
1: Gusumu utumu agache. Buka wanu woku inuza. Nikwewe ya nyaya panji uhu. Na hivyo nyari kwa nani kuge.
0: Kwa nini uhu?
1: Nini panji zibi uhu.
0: Auna vini jami grupi wasa wakache gache. Wanauna comment kabisa. Hano mtumiri conversation kabisa. Wanauna link ilimiri conversation ya pinis. Kwe mwri comment section. Okwele mwri mchia mwri grupi chana. Kabisa wato tukwa nyanomu ni mwri grupi. Wiliko tukumba bombe ya ibanzirizi ya nyuma. Tukweza tukita hina mwri rosanya. Wanauna tukwa nyeneza. Kwa jienga ha.
2: Bombe! Awa fana ekipe FC Barcelona mwinjiye hino kuri Julian Alvarez bimeze bite icya mbere murabizi ko yarabivuze publicly ko arifuza gusohoka akajoininga FC Barcelona icyakurikiye ni itangazo rya Atletico rigaragaza agahinda n'akababaro kayo mwarabibonye ba Luis Suarez baragiye baravuga batubwira uburyo byaba byiza Barcelona imubonye byaba byiza ku bakinnyi ku mare zombi icyo equipe twa Atletico iri gukora karukanya cyerekwe yuko umukinyi ashaka kumuntu wanyuma afata icyemezo ku ijambo rye. Iyi nkuru yaremereye cyane, iyi bombe yaremereye cyane. Equipe ya Atletico de Madrid yatangiye

0: yego yego yego yego ayo na makuru yizewe ayo na makuru y'ukuri
1: haleluya nimaze
0: mana inzira imwe gusa twashiriweho ni Kristo mana w'intama w'Imana.

Bravo! Abana turabasuhuje mwaramutse neza. Yambi yambi yambi yambi turabaramukije. Twizere ko mumeze neza aho muri mu bice bitandukanye.

0: Yo sé.
1: No,
0: Somero. Niba umva wishimye ngaho tuvuge byose.
1: No, Somero.
0: Aha. Niba umva wishimye ngaho vuga soma some.
1: Soma, some.
0: Aha. Niba umva wishimye, niba umva wishimye, niba umva wishimye ngaho niduseke. Ariko jezeri. Niba umva wishimye, niba umva, no umuntu uri ku ruhande agufashe, niba umva wishimye ngaho niduseke. Mbega ukuntu uzi guseka neza we, ongera ukubita igitwenge twumve. Joseline, uri umwana mwiza cyane, wumva nuko urushaka kuzaba iki? Warakuze, warasoje kwiga, uhora wumva ushaka kuzaba iki?
1: Umuganga ubyaza.
0: Mbega ukuntu uri umuhanga, kubera iki wumva ari ibyo wahisemo mu bindi bintu byinshi, mu yindi myuga yose myinshi cyane?
1: Ni ukubera ko
0: Yego.
1: ari byo nyine birusha ku bantu benshi, njye mpitamo kuzabyiga.
0: Ni byo birusha ku bantu benshi, ni byo abantu benshi batinya, binakomera. Wowe noneho uravuze uti njyewe Joseline rwose ngomba gutinyuka nka umubyaza mwiza, si byo?
1: Yego.
0: Mbega ukuntu ari byiza Joseline, kuraje cyane. Kandi uzabishyiremo imbaraga, ntabwo bizizana, ni ugushyiramo imbaraga ukiga, si byo?
1: Yego.
0: Ukagira amanota meza, ugakunda no gukora iki?
1: Kwiga.
0: No guso.
1: No gusoma.
0: Hanyuma byose byose wabishyira hamwe ukazaba iki? Umubyaza mwi. Urakoze cyane, reka tugusezere. Ndi kumwe na tente hano, njyewe ni tante Neriri. Reka tugusezere tukubwira ngo bye bye Joseline, gugu gugu. Arakoze cyane Joseline. Ati tente, wabyumvishe abantu muri soma some ni abahanga cyane
1: Cyane.
0: cyane, ngarashaka kuzaba umubyaza. Byiza cyane. Abana rero mwese, reka twakire undi mwana, hanyuma tubone kujya mu gice cyacu cyiza na none cyo kumva gakuru k'umunsi. Shariruti, Shariruti, alo Shariruti.
2: Alo. Alo.
0: Waramutse neza.
3: Yego, yego.
0: Shariruti se ari hehe ko agucitse? Alo, Shariloti, witwa Shariloti, witwa Shariloti. Brian, ufite imyaka ingahe? Itanu. Mu rugo ni mu kahe karere? Brian, mu rugo ni mu kahe karere? Mu rugo ni hehe mutuye? Ni mu kahe karere? Hanyuma rero Brian, tugiye kubanza turirimba akaririmbo keza, tuvuga ngo dora kazuba keza, urayizi? Brian, Brian, alo. Dora kazuba keza. Kiburasirazuba.
3: Kiburasirazuba.
0: Kara.
3: Kara.

0: Okay, kuri telefone ni bari umuntu ndamwakira na kintu witwaye nge Cedro keza meze neza meze neza. Oh la la, oh la la. Eh, hey, kuri telefone umuntu ndamwakira. Allo 10.
1: Yes 10.
0: Yego yego.
1: Umeze Cedro.
0: Ewa ni bintu n'umutima mwiza papa.
1: Ewa, ndakwemera byadan.
0: Naye ndakwemera cyane.
1: Ewa, navugana na Etienne Kabarebe Rutsiro Nyabirase mu kagari ka Rusuko.
0: Eh ha.
1: None abongereza uwo bitari cyane agiye kurambika mu munsi aravundiriza mu Africa nawe ndamwiteze.
0: Oya cyane.
1: Ajeje Africa.
0: Nibyo.
1: Africa umvuyise hari cyane papa byihore ararambika mu.
0: Ubwo reka ntegereze naribi.
1: Nguko abo yabonye bise barondore winabikora cyane.
0: Urakoze cyane.
1: Noneho kabisa unzuri ze ewana anara ni ewana ndetse hey. Na baba ry'inyonza na bibi na cyane muri teni zone
0: asante asante sana buro
1: sawa so bro
0: asante

0: Ewana, kuri 10. Alo. Alo 10. Yego.
1: Salama, salama, kizo.
0: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yego. Mutara mukwahisa agenda ari gusinzira bimeze bite? Abantu basinzira muri aya masaha mwoka byaramwe. Eh? Niko. Ego ko mana yanje ndumiwe. Okay. Hello ten.
2: Hello ten.
0: Yego yego.
2: Bendo bimeze bite?
0: Ewa ni bintu n'umutima mwiza.
2: Abongereza barakubita umuntu.
0: Abongereza barakubita umuntu.
2: Bagiye guhitana umuntu.
0: Oya genda.
2: Ariko rubavu dufite ikibazo radio iri gucika.
0: Oh la la, oh la la, oh la la. Kuki mutabimbwiye kandi narindi mu karere ka rubavu kweri?
2: Eh, ntabwo twabimenye kabisa.
0: Ngo mpite nigaragaza ku kijyanye na tekinike mbere ku buryo nkora tekinike mukagirana imiyaga nk'ubiri kubaca hejuru.
2: Egaragaje twari twarakubuza kera ariko bari waragiye heko twari twarahombye.
0: Cya nanjye nyine ubwo biba byancanze ariko ndahari ndi mu rugo rwose.
2: Ndi mu rugo wanda.
0: Ndi mu rugo rwose.
2: Radio ni mukundi.
0: Urakoze cyane.
2: Sawa sawa.
0: Asante.

Okay, abari tayari ni bande duhite twambuka ku kibuga. Ni bande nyuma yo kubona 11 babanzamo. Hanyuma ndabona umutaramo kabisa amaze kutwandikira neza cyane twebwe turi tayari. Oh la la. Muze tubane. Panama versus England. Oh la la. Macherero yamaze kuba itangira neza cyane reka twebwe tuyinjiremo muri ubu buryo neza cyane kabisa twigendera gutya neza cyane.

So ngibyo rero kabisa ikipe y'igugu ya Croatia yo ikomeje ari yakangaye ari yakabiri ubwongereza ari ubwa mbere hanyuma Ghana yo iri ku mwanya wa gatatu neza cyane. Okay, ni gutyo bihagaze kabisa ibintu birakome muri iki gikombe cy'isi.

Ok. Ekipe zifite amanota ane nizihe? Ekipe ziri ku mwanya wa gatatu ariko zifite amanota ane nizo ndi gushaka. Hari ikipe ya Bosnie et Herzegovina irari. Oh la la la la la la. Hakazi indi kipe yitwa Paraguay nayo ifite amanota ane. Hakazi ikipe